0: Hoy por hoy.
1: Radio Principal, Cadena SER.
2: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Desfruta dunha viaxe pola paisaxe cultural e pola historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica forman parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender.

0: sangue. Minha tesouro desta terra nossa.
1: Si levanta la cabeza mucho Boedo, diríame Fidel, dedícate a radio, dedícate a televisión, pero deixa que cantemos os que sabemos facelo. Pero en fin, eu sei que Pucho Boedo me disculparía e perdoaríame, incluso mentiría, diría, pero xo faz moi ben. En fin, que son estas cosas que pasan, que un non é ninguna perla, ni moito menos, simplemente pues, un home que dedica o seu tempo pois a traballar, a facer cousas. Sabes que, María, hai 35 anos que se fundou o Radio Principal, que comezou as súas emisións o 30 e 31 de agosto en Vilalba e en Monforte.
2: 35 anos, aí estábamos, aí 35 anos.
1: Dios mío.
2: Bueno,
1: moitos máis novos, tiñamos moito máis pelo.
2: Bueno, non,
1: No, tú hai que conservar o pelo todo.
2: Melenasa
1: completa, pero outros non tivemos esa sorte. La Perla.

0: tamén son de vacas que abrirán as festas patronais, os concertos. Estou me rindo porque que María non quixo escoitar a letra.
1: Bueno.
0: Porque decía que non lle gustaba a letra.
1: Bueno, que non, que vostedes teñen que estar aí de vacas, a vos seguro que interpretarán a modiño e bueno, unha gargallada botarán. Que queres que che diga? Hai letras que a min persoalmente, pero un gusto persoal, pues me gustan bastante máis ca esta.
0: Bueno, sí, hombre, hay letras y letras, pero esta letra también existe.
1: Claro.
0: Es decir, que no vamos ahora aquí a ponernos en plan, no sé, no sé. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Hablando de festas, eso da prazo toural, ¿qué va a pasar ahí?
1: Bueno, esto va de etapa, eso da aperitivo, luego escoitarán ustedes o resto. ¿Te imaginas a Riviera Sacra cunha praia, pero non praia fluvial, praia da costa?
0: Unha praia da costa.
1: Sí, unha praia da costa.
0: Na costa de Lugo.
1: Por exemplo,
0: a Rapadoira de Foz.
1: A Rapadoira de Foz.
0: Vale.
1: Bueno, pois imaxinas en plena Ribeira Sacra, nunha praza, como é a Praza do Toural, recrear unha praia.
0: Pues non imaginaba eu eso.
1: Pois tes que ir a sober antes da festa da rosca, incluso.
0: A sober?
1: Sí, na Praza do Toural vai haber praia e até aí podemos ler aquilo que decía Mayra Gómez Kemp. Bueno, pois pues,
0: se van traer camións da areia de praia,
1: recreación dunha praia para goce e desfrute dos peques e dos que non son tan peques. Eu porque teño que currar, senón
0: será unha praíña, non?
1: Bueno, a Praza do Toural ten a súa capacidade.
0: Ah, pero vai toda de praia, non?
1: Vai toda de praia. Unha cesta praiera, con area, con Praza do Toural, praia.
0: E podes levar parasol e todo eso, non?
1: Bueno, sí, claro. Aquel que empregue parasol e que eu nunca levo parasol a praia. Pero
0: non? No. Así, estás queimada.
1: No, queimada non.
0: Estás queimada.
1: Bronceada,
0: pero de esas costas que aí, non sei, hai que darse a volta de vez en cando tamén.
1: Non
0: tumbarse sobre a area ou sobre a toalla, sino que hai que darse a volta.
1: E agora que? Con que música?
0: Pois o que queiras.
1: Non te mandas.
0: Bueno, agárrate.
1: ¿Agarro?
0: Agárrate.

0: Oye, eu tiño culpa de que torxera as chanclas, eh? Si te pisei foi porque...
1: Levo chanclas?
0: Levas chanclas?
1: Claro.
0: Claro, que...
1: Pensando que era oxe o da Praza da Outoura, na praia.
0: Xa, non se pode andar con chanclas e pretender bailar cancións como esta. Con chanclas non, porque logo despois un pisa sin querer, eh? E é como que en pinza, pois eso, na parte toda vai haber tamén cunchas de marisco e todo eso.
1: Vai haber de todo, rochas, cunchas de marisco,
0: area tamén.
1: Falta saber si vai sol, solazo, seguro que tamén.
0: Bueno, vamos a cambiar de música, que te parece si vamos con uns leoneses que se chaman Café Quijano e que pretende roubarlle tempo ao tempo. Nos non podemos roubar máis de 10 minutos porque a unha vamos a continuar con máis contidos. Imos falar de tiro, De tiro, que te parece?
1: A mí gusta o tiro plato.
0: Pistola estándar, pistola estándar. Logo despois desciframos o contido, pero mentres tanto imos roubarlle un pouco de tempo ao tempo. Hola. Vamos, non quere entrar. A ver, dalle, pues non quere, oye.
1: A ver, díxame a mí.
0: Deixo
1: a
0: ti, a ver. Esto da música,
1: a veces
0: a informática ten estas cousas.
1: Roubarlle tempo ao tempo, e o que nos estamos facendo, roubando tempo. Deixa.
0: Saben que ao final entrou,

0: tiempo.
1: A nos faise nos imposible roubarlle tempo ao tempo. Faltan 5 minutos para unha da tarde e este programa, pois, a esa hora ten que rematar. Así que a música con tapa, unha canción de despedida doche a escoller.
2: A ver.
1: Dúas opcións: Luz Casal e Te Dejé Marchar. Que sorte te veche que te deixara, eh? E Te Dejé Marchar, ou Alberto Cortés con unha canción dedicada a todos aqueles que peiteamos canas. Fala de la vejez.
2: Pois hoxe elixo a Alberto Cortés para aqueles e aquelas que peiteades canas, e mañá, para despedir, o faremos con Luz Casal e Te Dejé Marchar.
1: Vale, perfecto. Pero tamén déixame que diga que hai xente que non peitea canas por castingue. Claro, vai a perruquería, dice, tintura completa, porque se non as tinguira,
2: peitearía pues, canas.
1: Peitearía canas.
2: Pois veña, que para teñan, todas e todos.
1: Pero que teñan un feliz día os que peiteamos canas, os que non, os que as os que as peitearán, aqueles que son moi novos aínda, lucen sempre un cabelo espléndido. La vejez, Carlos Cortés. Bo día. Carlos Cortés é o compañeiro da voz. Alberto non. Carlos vive e Alberto xa non.

0: por unha iniciativa, bueno, desgraciadamente de xente que xa non está aquí, e ainda queda algún dos fundadores que siguen sendo socios, e nace por unha inquietud, simplemente practicar o deporte do tiro. Que pasaba Monforte? Que estábamos falando dunha zona cunha densidade de aficionados ao tiro moi grande. Entonces, bueno, fíxose no ano 81 esa instalación nas inmediacións donde temos a cancha deportiva. Existía outro club de tiro, era a Sociedade de Tiro Caza e Pesca Valdelemos, que desgraciadamente fai xa uns cuantos anos que o tema do tiro ali desapareceu, pero había unha gran afición.
1: Había gran afición e vos recollestedes tamén a todos esos tiradores que necesitaban estar en algún clube, claro.
0: Efectivamente.
1: Sí, pues xa temos un dato importante, que no ano 81 permanece este clube de tiro, que fai moitas actividades ao longo do ano. Cantas facedes?
0: Vamos a ver, estamos un pouco mal da cabeza. Este ano no calendario creo que hai 100 e pico eventos. É dicir,
1: todo... Non chegan os fines de semana para tanto
0: no,
1: evento,
0: non chegan. Bueno, hai algún evento pola semana, e despois tamén cursos de formación e diferentes actividades. Pero o que son tiradas, prácticamente todos os meses hai tiradas oficiales, unha ou dúas mínimo. Hai unha liguilla que é a Copa Monforte, e despois tiradas xa de ámbito provincial, de ámbito galego, algunha con, bueno, Copa Real Federación Española de Tiro Olímpico, que son tiradas de ámbito nacional. E despois, bueno, entrenamientos, temos tamén cara ao final do ano unha colaboración cunha asociación de coleccionistas de armas para facer unha tirada tamén con armas históricas. E en fin, eventos que vamos metendo e as inquietudes que van tendo socios, porque hai moitas modalidades. Pois se calquera socio quere practicar unha modalidade en concreto, dentro das posibilidades que temos, pois buscamos os medios para metela tamén no calendario que se poida facer.
1: Ajá. Bueno, a cita de hoxe, aparte de falar do tiro, que non sexa a última vez, primeira e última, senón sí, que isto sexa o comezo, sí, de moita información sobre as actividades do Club de Tiro Olímpico CABE. Digamos que o trofeo Festas Patronais, que, ajá, se vai desenvolver este sábado e domingo. Pero vais con pistola estándar nas categorías de damas, seniors e veteranos. Que é a pistola estándar?
0: Vamos a ver, a pistola estándar é quizás a modalidad máis practicada en todo España. Usamos unhas armas do calibre 22, que, bueno, quizás é o calibre máis extendido a nivel deportivo no mundo. Son armas que reúnen unhas características especiales. O sea, calquera persona pode chegar con arma que lle resulta económica, pode tirar en condicións máis ou menos limitadas, pero a maior parte da xente xa está utilizando, polo nivel que hai, equipación que é nivel de Fórmula 1. É dicir, armas diseñadas exclusivamente para tiro olímpico, uh-huh, para que nos den as máximas prestacións. Disparamos en esta modalidad a 25 metros de distancia, e que as armas funcionen correctamente para esas distancias en canto a mecánica, elementos de puntería, ergonomía, peso, equilibrio e 100.000 factores técnicos máis.
1: Carai, non é fácil. Estamos falando dun deporte olímpico.
0: Sí.
1: Dun deporte olímpico. Porque logo podemos entrar no terreo da que pode discutirse si as armas fomentan a violencia, uh-huh, si as armas son defensivas ou poden ser ofensivas, sí. Podemos entrar tamén un pouco en eso, pero vamos, creo que o importante é centrar este tempo de radio no tiro olímpico como un deporte. Uh-huh. En Monforte, que tal de tiradores? Ou tiradoras, porque tamén hai mulleres.
0: Sí, ¿no? Sí. Sí, están entrando moitas mulleres, e temos, bueno, bastante bon nivel. Vamos a ver, vamos a empezar por unha cousa. Non é un deporte fácil. En calquera deporte, pues bueno, tes unha regulamentación a nivel federativo e tal. Nos tamén temos que, a nivel administrativo,

0: operativo por parte da Guardia Civil, temos un control sobre as armas, as municións, as propias instalacións nas que usamos. A cousa, bueno, pues ten un pouquiño máis de complicación, pero simplemente hai que facelo. Con respecto ao que decías de armas ofensivas, defensivas, vamos a ver, en general, por todos os clubs por os que estuve, a xente vai facer un deporte. É raro falar de si este arma vale pa defensa ou pa ese tipo de cousas. Pa eso, bueno, pues hai, contemplase no reglamento de armas unha licencia pa xente que ten necesidade real de portar un arma pa autodefensa, pero eso é outro mundo. O noso é estrictamente deportivo, e dentro de ese estrictamente deportivo, pues temos bastantes modalidades diferentes que requiren de diferentes armas, diferentes condicións, diferentes campos, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí, sí. Digo, as forzas de orden público que teñen que levar, portar armas, sí, necesitan tamén facer, non sei, os seus exercicios. De alguna maneira, utilizan tamén o club para poder facer as súas prácticas.
0: Vamos a ver, nós, desde sempre, por cortesía, tanto Policía Local como Guardia Civil e Policía Nacional teñen as instalacións nosas abertas para vir facer os seus exercicios e prácticas sin ningún tipo de problema. Actualmente a Guardia Civil ten unha cancha de tiro fora de Monforte, bueno, acuden a ela e fan as súas prácticas ali. En tempos as facían aquí sin maior problema. A Policía Nacional, bueno, está a punto de inaugurar unhas novas instalacións nas que xa teñen a súa propia cancha para poder facer os exercicios que necesitan eles e o tipo de tiro que necesitan eles, que é moi diferente ao noso. É un tiro policial, casi casi de combate, e bueno, tiran sobre outro tipo de dianas en diferentes situacións, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos temos as portas abertas para eles sempre que queren. Últimamente, pues bueno, desde faianos eles fan as prácticas ali sin maior problema.
1: O deporte do tiro fomenta a agresividade ou todo o contrario?
0: Vamos a ver, o deporte do tiro, como se diría, é un deporte moi mental. Hai unha parte física que é importante, como en todos os deportes, pero sobre todo é mental. É dicir, eu chego a cancha, collo a miña arma, poño unha diana, poño a tirar con calma, e cando me dou conta pasaron 2 horas e todos os problemas que temos todos na cabeza e tal desapareceron. Pero non hai ese afán. A ver, eso
1: é de desafogo, vamos.
0: Non, sí, como sí, calqueira sí, sí, afición que te va a dar dos problemas diarios, etcétera, etcétera, pois axúdate a vivir mellor, men sano en corpore sano, básicamente. Pero claro, nos non usamos unha raqueta de tenis, nos usamos un arma ou de aire comprimido ou de fuego. Bueno, pues, por desgracia para nós en este país, o tema das armas ten, está moi mal visto, e está moi mal visto baixo meu punto de vista porque hai un gran desconocimiento.
1: A eso quería referirme eu. Porque a mí dá má sensación de que os que practican deportes destas características, ao final resulta que o que están é fomentando, digamos, que a relaxación, a mente, sí, a mente descansa, e incluso son deportes eso, relaxantes, ¿no? Es decir, non ten nada que ver con agresividade.
0: Para nada. Tranquilidad, puntualidad. A maiores ten unha peculiaridade. As competicións pues están pues para batirse, saber quen é o mellor, etcétera, etcétera. Pero normalmente o deportista nos entrenamientos está competindo para el mismo, contra el mismo, para mellorar en técnica, en puntería, en todo. E para que te fagas unha idea, o sea, un tirador bon que leva anos e anos tirando, pues normalmente levas un cuaderno donde vas anotando as tiradas, incidencias, puntuacións e demais. E un bon tirador, ao largo dun ano, aspira pois a conseguir 5 puntos máis de media. As tiradas suelen ser, a máxima puntuación serían 600 puntos, casi en general.
1: Sí.
0: Bueno, pues unha persona que está en 530 puntos de media, o que se plantea a principio de ano, o principio de temporada, é decir, bueno, pues a ver si este ano vas a entrenar e tal, consigo chegar a 535. Esa é a meta. E esa é a competición real, que está nos entrenamientos, no día a día, na casa e na cancha, para cando se chega a competición ter un pouquiño máis de nivel.
1: Pregúntome, é un deporte caro?
0: Vamos a ver. Sí e non. Tal e como está a legislación, unha persona que queira practicar o deporte do tiro pois non ten posibilidad de falar con calquera tirador e dice, oye, podo ir contigo e probar a ver si me gusta. Pois bueno, eso non se contempla. Entonces, iniciarse é relativamente caro. Estamos falando de...
1: De canto.
0: Aproximadamente facerse socio do club, pagar a licencia federativa, entrenamientos, examen, todo para obtención da licencia, pode oscilar entre algo menos de 400 euros.
1: Vale. Tampouco é unha cousa, costa máis unha raqueta de tenis.
0: Sí, pero bueno, escoita, isto é para iniciarte. Despois, a ver, se non tes posibilidades, sempre vai a haber un socio, cando teñas a tua licencia, que che pode legalmente ceder a súa arma para que fagas tiradas, entrenes, etc. Pero que sí que miramos desde un primeiro momento é a canteira. Este é un deporte no que se empeza moi tarde. A media de edad da xente suele ser, hasta que tes unha certa estabilidade económica e tal, non sueles empezar. Pero temos un acordo, pois pequenos, que poden empezar con aire comprimido a partir dos 9 anos. Calquera pequeno que queira, que teña interés en isto, salelle absolutamente gratis. Tanto a licencia federativa como as cuotas do club, facilitaselle a arma, os balines, absolutamente todo.
1: Ah, que interesante, porque é a maneira de que veñan os relevos, ¿no?
0: Claro. A ver, benche, claro, moito cativo que con esas edades non están definidos, que tamén ven moitas películas, pensan que é outra cousa, pero cando chegan ali e ven que a cousa vai en serio e tal, a ver, sempre tens que facer aos cativos pequenos a un xogo e tal, para entreteros.
1: Leva un rato, María, dende a Peceira, facéndome sinais de que temos que despedir, porque hoxe temos moito contido. Non obstante, esta é a primeira entrevista de moitas entrevistas dedicadas a este deporte do tiro olímpico que se practica en Monforte. 8 e 9, trofeo de festas patronais nas categorías de damas, senior e que máis?
0: Veteranos.
1: Veteranos,
0: sí.
1: Ti que estás de veterano?
0: Eso. Cadete Levi mirando para uno. A ver, antes de que nos cortes, María, vamos a ver. Está invitado todo o mundo a vir.
1: Eso que te quería preguntar, como para pechar a entrevista.
0: As portas están abertas porque que ir a vir, presenciar a tirada, etcétera. É aconsellable, porque igual non hai para todos, traer unha protección auditiva, uns tapós, uns cascos.
1: Sí, porque o ruido é importante.
0: O ruido é importante porque estamos tirando dentro dunha sala prácticamente pechada. Pero toda aquela persona que queira vir a ver ou a preguntar, eso, pues, está invitada. E ao final da tirada, como é de rigor e Monforte, empanadas, un bon asao e sobremesa.
1: É sobremesa. E a celebrar as festas pegando uns tiros pero olímpicos, uns tiros destes que nos gustan, sí. Non dos outros, os outros sí que non nos gustan nada. Javier, que sexa todo un éxito. E despois falamos, depois da tirada, de todo o que aconteceu.
0: Do boas que están as empanadas.
1: E do boas que están as empanadas tamén. Gracias, Javier. Moito éxito a todos os tiradores de Monforte, da provincia, e incluso do estranxeiro, porque veñen de Portugal tamén, ¿no?
0: Sí. Bueno, bueno, de Portugal, la zona de León, Asturias, toda Galicia. Bueno,
1: pues a todos bienvenidos. Sí, María, que ya nos vamos, mujer, tranquila, tranquila, venga.
0: Bótame a culpa a mí.
2: 1:25, continuamos en Radio Principal Cadena Ser. Un placer.
3: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
4: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.

0: Moncho y Santomé ofrecelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Casi o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos ya a súa factura para lograr o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos a subvenciones vigentes.
1: Xoves 6 de agosto, estamos xa en Meteo Galicia. Un placer saudar a Carlos Otero. Moi bo día, Carlos.
2: Hola, que tal? Moi bo día.
1: O día está así como un pouco, bueno, gris a esta hora, cando menos polo sur da provincia, pero queremos sabelo todo de que o que resta por diante deste xoves de norte a sur da provincia de Lugo. Así que escoitamos con atención, Carlos.
2: Ahora que temos circulación de nordés, seguimos con predominio das altas presións. É unha situación que favoreceu durante a madrugada, se formaran neguas en zonas de interior, nubes baixas, pero unha nubosidade que agardamos se vaya desfacendo. Sempre un pouquinho algo máis persistente nos vales do sur da provincia de Lugo, pero como decían, agárrase que vayan a menos, se queden os ceos prácticamente despexados pola tarde. Isto trae temperaturas sose en ligeiro ascenso. En Vilalba, por exemplo, podemos chegar aos 25 graus. En Monforte de Lemos, dependemos moito da hora na que se desfaga toda esa nubosidade, pero os modelos apuntan a máximas de 33 graus, por lo tanto, unha tarde de calor. Poucos cambios. Na xornada do venres, sigue sendo unha xornada de baixa probabilidade de chuvia, pero sí é certo que o anticiclón vai se debilitando, e iso permite que vayan aproximándose por Atlántico unha vallada de frío en altura. En definitiva, venres de tempo seco, pero o sábado xa aumenta a posibilidade de que se forme algún chubasco pola tarde. Todo este período con temperaturas sen grandes cambios, así que as máximas seguirán en Monforte por riba dos 30 e próximos aos 25 en Vila.
1: Así que temos que o cambio máis significativo vai a ser o sábado, con esa probabilidade alta de precipitacións, e polo demais, bueno, tempo de verán, tempo de agosto, con temperaturas propias da época, 25 de máxima por Vilalba, 33 si o sol o permite, si decide posicionarse a vista de todas e todos, pois nunha hora prudente. Así que poucos cambios para mañá, e eses cambios hai que telos presentes, porque son moitas as actividades de troula que temos na finde de norte a sur da provincia, e así que aí temos que contar con esa probabilidade alta de precipitacións en calquer punto da provincia, Carlos.
2: Probabilidade non é moi alta porque son unha situación de carácter tormentoso, é dicir, vai a haber chuvias, vanse formar chubascos tormentosos, pero a nivel local, bueno, pues pode ser que chova descargue incluso de forma tormentosa a poucos kilómetros e non chova nada en Monforte. O que teñen estas tormentas o alta incertidume, así que bueno, pues sí, as condicións que se dan o sábado, sobre todo co avance da tarde, a partir de media tarde, serán as de que se formen esas nubes de evolución vertical, que se forman un chubasco tormentoso, e ambiente tamén de ceos nubrados de cara ao domingo, sen descartar pola tarde novamente algún chaparrón.
1: ¿Y o domingo está previsto recuperar a estabilidade atmosférica?
2: Pouco a pouco, pero o domingo ainda hai posibilidades de chuvias, ambiente nubrado, baixan as temperaturas, seremos de 27, 28 grados o sábado, ambiente, por tanto, de bochorno, a 25, poucos cambios. Pero, como decía, ainda con posibilidades de chubascos. A estabilización chega a partir do lunes, entre un anticiclón non moi potente, pero suficiente para desviar esa valgada de aire frío en altura cara ao norte.
1: Pues Carlos Otero, graciñas como sempre por acompañarnos e feliz xoves.
2: Grazas, igualmente.
3: estamos haciendo?
0: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o Carón do Asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. También estamos en www.monchoysantomé.com.

0: Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
1: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
2: Opticalia, 120 años juntos.
3: Verano Chirimbolo, miramos para la izquierda. Verano Chirimbolo.
4: O Concello de Vilalba, ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da Xira dos Nosos Maiores que se vai celebrar o 26 de agosto na Madalena. A Xira dos Maiores abrirá un ano máis as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Será cunha misa cantada pola Coral Luar ás 12:30 do mediodía, seguida de sesión vermú co dúo Venus, que animará tamén o baile despois da comida. O xantar consistirá en xamón cocido, pulpo, churrasco e criollo, sobremesa, pan, bebida e café, todo por tan só 20 euros persoa. Inscripcións abertas na Casa do Concello de Vilalba ou a través do número de teléfono 982-510305. Data límite para anotarse o 21 de agosto. Xira dos Nosos Maiores, o día 26 de agosto na Madalena. Comenzamos coa Xira dos Maiores, as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Con